0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

0: med Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night.
8: Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

fik hits på stribe her på Radio BC, Anton Westerlin sammen med Benjamin Hav, Joshua, Gilly på Handsome, Saint Clara på Gosh, I Love It. Så var det Switch Disco sammen med Ella Henderson på React, og så her Gabriella fra Cat's Eye onsdag aften på ABC. En onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning. Du kan glæde dig til en ny time, som giver dig Teddy Swims på Mr. Know It All. Du kan glæde dig til Christoffer ringer om natten, og også Bowser fra Norge med Magnetic på vej til dig. Lige om lidt ABC-nyheder, men først her BB Rex og Faithless.